0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

0: نفيرا.
1: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا.
0: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم

0: اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔
1: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
0: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
1: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
0: یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: الأنهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے, رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن, تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل

0: یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔
1: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔
0: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔
1: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا،
0: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔
1: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

0: رسولا.
1: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے.
0: وَإِذَا

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا. وکم

0: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
1: وَمَنْ

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

0: لَهُ.
1: دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے.
0: لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے.
0: وقضا

0: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
0: اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔
1: اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
0: کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔
1: وَإِن

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. ولا تجعل

0: اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بدا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔
1: ان ربک یبسط الرزق لمن

0: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔
0: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
0: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔
0: اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی بفتوی شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔
0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَأَوْفُوا

اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ ولا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔
1: افا اف

0: مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
0: اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔
1: قُلْ لَوْ

0: ملا۔
1: کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔
0: سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔
1: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
0: تسبح

0: تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں, اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے, بے شک وہ بردبار اور غفار ہے.
0: وَإِذَا

0: اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
1: نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک واذ

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل كونوا حجارتا او حديدا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: او خلقا

0: يقولون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا.
1: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا.
0: یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا.
1: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے.
0: وَقُلْ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔

0: کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
1: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔
0: یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں، مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ وما

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔

0: خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔
0: اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔
1: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔
0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔
1: ربک

0: أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.
1: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ.
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں جبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

0: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔
1: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
0: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔

0: علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
1: اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے.
0: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا.
1: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے.
0: اذا لاذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے.
0: وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا.
1: اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم.

0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ

0: اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ

0: موسى.
1: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے, اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے.
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا.
1: کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے, سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے.
0: ويسألونك عن

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو۔
1: او تکو

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُ

اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے, اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے, اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ, اندھے, گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے.

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ اولم

0: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا.
0: قل لا

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.

0: انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
1: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا،
0: تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔
1: وَقُ

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وقل

0: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
0: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
0: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
1: قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم

0: کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
0: اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔
0: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری، تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے۔
1: ماکثین فیہ ابدا،
0: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔
1: وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
0: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔
1: مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يقولون الا كذبا۔
0: ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں، اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔
1: فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا۔

0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔
1: وربط

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: يتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.
1: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔
1: قُلِ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی،

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ لا

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو.

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

0: احدا
1: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت, اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا.

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.
1: وَمَنْ

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں, اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے.

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔

0: موسا نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں.
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 34ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج ہم میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کے باہمی اختلاف کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ جس کا آغاز پچھلی نشست میں ہوا تھا. اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکہ آرائی پر تلا ہوا تھا, ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں. چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی. وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا, ابو الولید, آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں, پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے. عتبہ نے کہا, حکیم, وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا, آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریا نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں. عتبہ نے کہا, مجھے منظور ہے, تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو, وہ میرا حلیف ہے, میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی. اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا, تم حنزلہ کے پوت کے پاس جاؤ, کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں. حنزلہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے. اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا, قریش کے لوگوں, تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے. خدا کی قسم, اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا, کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا. اس لیے واپس چلے جاؤ اور محمد اور اس سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو, اور اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو, اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا. ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا. حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم, مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. ابو جہل نے کہا, خدا کی قسم, محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے. نہیں, ہرگز نہیں, باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے. عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے, اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے, اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے. عتبہ کے ساتھزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے. عتبہ کو جب پتا چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے, تو بولا, اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: سامعین, وقفے کے بعد خوش آمدید. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا, اے اللہ, ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے, اسے تو آج توڑ دے. اے اللہ, ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے, آج اس کی مدد فرما. بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا, اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے, اور اگر تمہاری جماعت زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد تھا. یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا. یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا, ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا. جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے. دونوں میں حوض سے پرے ہی مٹ بیٹھ ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا. اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا, لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا. یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. چنانچہ اس کے بعد قریش کے تین بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے, ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے, اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا. انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی. مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان نکلے, ایک اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عزرہ تھا. تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قریشیوں نے کہا, تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا, انصار کی ایک جماعت ہیں. قریشیوں نے کہا, آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں, لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں, ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں. پھر ان کی منادی نے آواز لگائی, محمد, ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو. جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا, آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا. قریشیوں نے کہا, ہاں, آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں. اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے معمر تھے, عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا, حضرت حمزہ نے شیبہ سے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا, لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے. آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے, اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی, جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے بعد چوتھے یا پانچویں دن, جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرہ سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا. وہ ایک ہی جست میں اپنے تین بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر یکبارگی حملہ کر دیا. دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر عہد عہد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے، اور آپ کی دعا یہ تھی: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے اللہ کے ساتھ دعا کی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی: میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا: ابوبکر، خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابوبکر، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرمائے جا رہے تھے: ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا: چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتھنے اور منہ میں سے ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔
2: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے۔ جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ A public service message by University of Central Punjab.
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔
3: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP کی دنیا۔
2: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے۔ جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہیں، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ A public service message by University of Central Punjab.
4: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
5: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اے وطن تیرے کوہسار، تیری سرحدوں کے محافظ، تیرے دریاؤں اور ندیوں کا پانی زم زم جیسا، میرے پاک وطن، اگر میں جان بھی قربان کر دوں تو بھی تیری

زعفران کے کھیت پھولوں کی قبا پہنے مناظر جنت نظیر ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں پھولوں کی ایسی خوشبو جیسے جنت کہیں آس پاس ہی ہے۔ میرے وطن میں ہر طرف بلبلوں کی می

السلام علیکم میرے عزیز پاکستانی, امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں موجود ہوں آپ لوگوں کے ساتھ برنچ شو میں جس کا نام ہے ایکسکلوسیو لیجنڈز. اور ایکسکلوسیو لیجنڈز میں جن کو آبویسلی پتہ ہے ان کو تو ہمیں ہر دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جنہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا, جو ہمیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں, جن تک ایف ایم 92.6 کی پہلی دفعہ آواز جا رہی ہے, تو ان کو ہم بتاتے چلیں کہ ایکسکلوسیو لیجنڈز میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کسی ایسے پاکستانی بینڈ کو یا کسی ایسے پاکستانی ایکٹر یا ایکٹریس کو جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری یا پاکستانی میوزیکل انڈسٹری کو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوتا ہے ان کے لیے فار دا ینگسٹرز, اور ایک ایسا مقام بنایا ہوتا ہے اپنا کہ ہم لوگ ان کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. اور آج جس لیجنڈ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ لیجنڈ جو ہے نا وہ سب کی فیوریٹ ہیں. اور بیسکلی یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ود ہر بردر, اور اس لیے مطلب کہ یہ بہت بڑا ہنٹ تھا ویسے, لیکن جن کی ہم بات کریں گے ان کو میں ابھی تو نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ تھوڑا سا نا کیوریوسٹی رہنی چاہیے, تھوڑا سا آپ لوگ بھی گیس کریں, تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم لوگ کس کو ڈسکس کر رہے ہیں گے آج. تو میں ہنٹس آپ کو یہ دے دیتی ہوں کہ ان کا نام این سے شروع ہوتا ہے, اور شی از لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی پاکستان میں, پاکستان کیا بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے انہوں نے اپنا اتنا نام بنایا ہے, اور ہم لوگ ان کو آنیسٹلی اسپیکنگ ان کو ویسا ریکگنیشن دے ہی نہیں سکتے. اینڈ شی لیفٹ اس آن اے ویری ارلی نوٹ, تو آئی وڈ لو کہ ایوری ون وڈ مطلب کہ گیس کر سکیں. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے گیس کر کے بتانا ہے کہ آج ہم کن کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایون بی جی ایم جو ہے انہیں کا ہی گانے کا چل رہا ہے, تو آئی تھنک دس از ویری ایزی ٹو گیس کہ ہم کس کو آج ڈسکس کریں گے. اور اب اس طرح کہتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں ایک میوزیکل بریک پہ, اور اس گانے سے تو آپ لوگوں کو آبویسلی پتہ چل جائے گا جو گانا پلے ہوگا, اور اگر آپ لوگ اس ٹائم میں گیس کر لیں گے کہ کس کو ہم ڈسکس کریں. سو اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 92.6.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک لسنرز. آپ لوگ سن رہے ہیں ایکسکلوسو لیجنڈس میں فاطمہ احمد کو, اور ہم لوگ موجود ہوتے ہیں برنچ شو میں, اور جس میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کسی ایسے انڈیویژل یا پھر کسی ایسے بینڈ کو جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری یا پاکستانی میوزیکل انڈسٹری کو ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھی جگہ انہوں نے بیسکلی پہنچایا ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ان کے وہی بات ہے کہ اسپیسیفکلی دا آرٹسٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے, آئی آلویز بلیو, اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے لیجنڈس کو اس طرح سے اپریشیٹ ہی نہیں کر پاتے, اور تب اپریشیٹ کرتے ہیں جب وہ ایدر دے ہیو لیفٹ دا انڈسٹری اور دے ہیو لیفٹ the world. اور آج جو ہے جن آرٹسٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا نام ہے, جس بینڈ کو بیسکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, نازیہ ان زہیب. اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ آج ہم نازیہ ان زہیب جو ایک پاپ ڈوو جس کو کہا جاتا ہے پاکستانی پاپ ڈوو, ان کو ہم نے ڈسکس کریں گے. یہ بیسکلی کراچی سے بلونگنگ ہے ان لوگوں کی, دے ور بورن اوور دیئر, اور 1980 میں یہ ڈوو جو ہے فارم ہوا تھا. آبویسلی بہن بھائی تھے تو انہوں نے اکٹھے ہی گھر میں یو نو آپ جیمنگ کرتے رہتے ہو, اینڈ دین یو ڈسکور دیٹ یو بوتھ ہیو گڈ وائسز اینڈ دین یو ہیو دا ٹیلنٹ اینڈ یو گیٹ اپرچونیٹیز, تو پھر اس طرح سے آپ لوگ آگے آ جاتے ہیں. دے آر بیسکلی انہوں نے کلیکٹیولی ڈفرینٹ نام بھی سوچے تھے, اور ان کو حسنس بھی کہا جاتا تھا, دا حسنس بھی کہا جاتا تھا, اور حزن بھی کہا جاتا تھا. لیکن آبویسلی انہوں نے سیپریٹلی بھی کام کیا ہے, تو اس لیے ان کا جو نام مینلی جو ہے وہ الگ سے لیا جاتا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ سنگنگ سنسیشن ہیں, پاپ آئیکنز ہیں پاکستانی انڈسٹری میں, اور نہ صرف پاکستانی انڈسٹری میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, اور انکلوڈنگ ساؤتھ امریکہ ان کا اتنا نام ہے. اور ابھی تک جو ہے, کیونکہ آبویسلی ہم لوگ کے جو آرٹسٹ ہیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہمارے ہی حد تک جو ہیں دے آر پاپولر اینڈ دے آر ہرڈ, لیکن نازیہ حسن اور زہیب حسن کی بات کریں تو ان بہت مزے کی ان کی اسٹوریز ہیں, اور بہت مزے کی انفارمیشن ہے وچ آئی ول شیئر آہستہ آہستہ ہم جب آگے بات کرنا شروع کریں گے ان کے بارے میں. ان کو بیسکلی پائنیئر آف پاکستانی پاپ اینڈ انڈی پاپ سینز میں بیسکلی ان کو پائنیئر کہا جاتا ہے, جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا, یا پھر انہوں نے دے اسٹارٹڈ دس بیسکلی, اور دے آر دا موسٹ سکسیزفل ایشین پاپ ڈو آف آل ٹائم. آئی تھنک دیٹ از اے ہیوج تھنگ, اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنا نام دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دے سیل مور دین 65 million البم ورلڈ وائڈ, اور مطلب کہ ہمیں لگتا ہے کہ کام جو ہے نا, جب آبویسلی وین یو اسٹاپ ورکنگ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام رک گیا ہے, یا پھر آپ کو اتنا نہیں اب دیکھا جاتا یا نہیں سنا جاتا, لیکن دیٹس ناٹ ٹرو. آئی مائی سیلف نازیہ حسن کو آئی لسن ٹو ہر لاٹ اینڈ آئی لو ہر اینڈ آئی ریئلی ریگریٹ دا فیکٹ کہ کافی ینگ ایج میں یو نو شی لیفٹ دا ورلڈ, اور اف شی وڈ ہیو بین الائیو تو پاکستانی پاپ انڈسٹری تو مجھے لگتا ہے ساؤتھ امریکہ تک نہیں, لائک دا ہول ورلڈ وڈ ہیو نون کہ پاکستانی پاپ انڈسٹری کیا ہے. انہوں نے بیسکلی اپنا جو ایک ہوتا ہے نا, وہ انیشل آپ نے اپنے جو سکسیس گین کیا ہوتا ہے, وہ آپ نے میوزک سنگل جو ان کا گانا آیا تھا, ان کا جو پہلا آپ جیسا کوئی کے نام سے, اس میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور یہ ساؤنڈ ٹریک جو تھا, یہ 1980 میں ایک انڈین فلم تھی قربانی کے نام سے, اس میں بھی یہ گانا یوز کیا گیا تھا. اور یہ جو سانگ تھا اٹ واز مطلب کہ گروپ کا ڈیبیو البم جو تھی ڈسکو دیوانے, اس میں بھی یہ گانا انکلوڈیڈ تھا 1981 میں ان کی جو البم آئی تھی اس میں. اور یہ جو البم تھی یہ انڈین پروڈیوسر نے اس کو پروڈیوس کیا تھا, تو آئی تھنک دیٹ از دین اگین اے ہیوج سکسیس کہ آپ کی پہلی البم ہی انٹرنیشنل لیول پر اس کو ریکگنیشن مل رہا ہے, اور آپ کا پہلا گانا ہی انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریکگنیشن مل رہا ہے. اور اس کے بعد یہ البم جو تھی, اور ابھی بھی اٹ از دا بیسٹ سیلنگ پاپ البم آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ناٹ جسٹ پاکستان بلکہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ بیسٹ سیلنگ البم جو ہے ابھی تک اس کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. مطلب کہ وہی بات ہے کہ ختم نہیں ہوا, اس کی ریکگنیشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی, اٹس اسٹل گروئنگ اینڈ اٹس گروئنگ. اور اس کے علاوہ لائک ایسا ایسا جو آئیکونک ایلبم تھی, اٹ ہیلپ پاپ میوزک کو ایک شیپ دینا اور پاکستان میں اس کو پروموٹ کرنا کہ ہاؤ اٹ کیم ٹو بینگ اینڈ آل دیٹ. اور پھر اس کے بعد یہ ساؤتھ ایشین ایلبم جو تھی, دے آلسو مینج ٹو کراس اوور انٹرنیشنلی بائی بیکمنگ ہٹ ان برازیل, رشیا, ساؤتھ افریقہ اینڈ انڈونیشیا. تو آئی تھنک یہ ہم یہ فیکٹس ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں خود سے باتیں بنا کے بول رہی ہوں, یا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ میں مطلب کہ خود جو کانوں سنا والی بات ہوتی, یہ فیکٹس ہیں. یو کین گوگل اٹ اور یو کین سرچ اٹ کہ یہ اتنی بڑی ہٹ تھی کہ صرف پاکستان یا چلو انڈیا یا بارڈرنگ کنٹریز میں نہیں ہے, برازیل, رشیا, ساؤتھ افریقہ اینڈ انڈونیشیا تک میں اس کا اچھا خاصا نام رہا ہے. اور دس ڈو ریلیز دی سیکنڈ ایلبم کال بوم بوم, جس کا آپ بی جی ایم بھی اس وقت سن رہے ہیں, یہ 1982 میں آیا, اور اس کا جو ساؤنڈ ٹریک تھا وہ بالی ووڈ مووی اسٹار جو ہے اس میں بھی فیچر ہوا تھا. اور آئی تھنک جب آپ کسی بینڈ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یو ریئلی نیڈ ٹو کیپ آن لسننگ کہ ان کا میوزک, کیونکہ جب آپ ان کا گانے ساتھ ساتھ سنتے رہتے ہو نا, تو پھر آپ کو ایکچولی آپ کے فیلز آتے ہیں اور آپ پراپر طریقے سے انجوائے کرتے ہو, اور یو مطلب کہ آپ کو فیلز زیادہ اچھے آ سکتے ہیں میرے خیال سے, کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی وہ کام کرتے ہو نا, تو پھر آپ زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکتے ہو. تو اس طرح کرتے ہیں, اب ہم چلتے ہیں میوزیکل بریک کی طرف, اور اس میوزیکل بریک میں پھر ہم نازی حسن کی خوبصورت آواز میں خوبصورت سا گانا سنیں گے. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

ویلکم بیک لسنرز, آپ لوگ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا, اور آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے فاطمہ احمد کو, اور آپ لوگ موجود ہیں ایکسکلوسیو لیجنڈز میں برنچ شو. ہم لوگ اس میں ڈسکس کرتے ہیں کسی میوزیکل آرٹسٹ کو یا پھر کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری یا پاکستانی میوزیکل انڈسٹری کو ایک بہت مزے کا اور بہت ہائی پوائنٹ پہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہوتا ہے بیسکلی. اور ہم لوگ نے نازیہ حسن کی بیسکلی نازیہ حسن اینڈ زہیب حسن کی لائف اسٹوری کو ہم نے کافی حد تک ڈسکس کر لیا ہے. ناؤ آئی وانٹ ٹو جمپ آن واٹس ٹرینڈنگ, اور واٹس ٹرینڈنگ میں آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں میمس کو. آئی ڈونٹ نو, ہر کسی کے ڈفرینٹ پروننسیشن ہے, ہر کوئی اس کو مطلب کہ ڈفرینٹ بولتا ہے. بیسکلی اٹ از کالڈ میم, اٹ از وہ جو ہم الف بے والا میم, اور لیکن اس کو لکھتے ہیں ایم ای ایم ای ہے. اور میم بیسکلی یہ جو ہے نا, یہ بہت پاپولر ہو گیا, اینڈ اٹس لائک ایوری ویئر. ہم لوگ فیس بک کھولیں, انسٹاگرام کھولیں, اسنیپ چیٹ کھولیں, کوئی بھی ایپ سوشل میڈیا کے ایپ کھولیں, اس میں کہیں نہ کہیں کسی نے شیئر کیا ہوتا ہے کوئی ایسا میم. از بیسکلی you know, you make fun of something or you point out something in somebody's life by, you know, آپ کی پکچر لے کے آپ اس کو جوڑ کے ایک الگ ہی اسٹوری بنا دیتے ہیں بیسکلی. اینڈ میمز آر فنی سم ٹائمز, اور موسٹ آف دا ٹائمز دے آر فنی, اور دے آر فوکسڈ ٹو میک سمبڈی لاف. لیکن جو میمز ہوتے ہیں نا, دے مائٹ ہرٹ سمبڈی سمبڈیز فیلنگز اینڈ آل دیٹ, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا سوچے سمجھے بغیر چیزیں اٹھا کے جوڑ دیتے ہیں. اینڈ لائک دے آر فنی, دے آر ریئلی فنی. اور آئی ڈو سٹ ود مائی فرینڈ, اور ہم لوگ فیس بک سے اسکرول کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں ہنسی آتی ہے, دین وی ڈو شیئر اٹ ود ایچ ادر اور ٹیگ ایچ ادر ان دوز. لیکن وی آلویز شوڈ ریممبر کہ وٹ از دا لائن جس کو کراس نہیں کرنا. مطلب کہ کامیڈی میں بھی ایک لائن آتی ہے, بیکاز آئی بن پارٹ آف فیو پرفارمنگ آرٹ شو, اور یو نو دس از وٹ آئی ہیو لرن کہ ہر چیز میں ایک یو نو ایک میرٹ کی لائن ہوتی ہے, کہ وین یو کراس دیٹ لائن تو یو اسٹارٹ ڈسکریسنگ دیٹ اسپیسیفک آرٹ. اور یو نو موسٹ آف دا ٹائمس دے آر فنی, لیکن آئی ہیو سین کہ ایون کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو یا پھر کوئی نیشنل پرسنالٹی ہو یا پھر کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز ہو, تو ہم اس کا بھی مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کا بھی مذاق اسی طرح میمس کے فارم میں بنا کے, یو نو وی کلیکٹ پکچرز, اور پھر اس کے بعد ہم کوئی مزے کا یا پھر اپنی طرف سے کوئی فنی کیپشن ہم لوگ لکھ کے تو ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں. لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے بیسکلی, دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ ایک حد ہوتی ہے نا کہ

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

تیری سرحدوں کے محافظ، تیرے دریاؤں اور ندیوں کا پانی زمزم جیسا، میرے پاک وطن، اگر میں جان بھی قربان کر دوں تو بھی تیری

باران کے کھیت پھولوں کی قبا پہنے مناظر جنت نظیر ہیں، پہاڑوں کے دامن میں پھولوں کی ایسی خوشبو جیسے جنت کہیں آس پاس ہی ہے، میرے وطن میں ہر طرف بلبلوں کی می

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصلہ آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

قوالی کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

0: لوگوں نے کام کیا, لیکن جو ان کو عزت اور رتبہ ان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا.
1: موسیقی کا آغاز انہوں نے طبلہ سیکھنے سے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گائیکی کی ریاضت بھی کرتے رہے. ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز اپنے والد کی رسم چہلم پر ہوا جو ان کی خاندانی روایت تھی.
2: جس طرح وہ سمیٹ دیتے تھے سب کچھ قوالی میں, یہ انہی کا خاصہ تھا.

نصرت فتح علی خان ملکی سطح پر دن بہ دن مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی خان صاحب کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور انہوں نے برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں اپنے فن کے کمالات دکھائے۔ نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکل موسیقی کے ملاپ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے، جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں، گیت، عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: لوگ ہیں۔
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
2: خبردار، چھونا منع ہے۔
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر SMS کریں یا www.cnic.sims.bk پر چیک کریں۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry, that's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔